0: ne trofo bo pa ye wura wo se mfufuro mu
1: see we want
0: bo bi a wo pena se mu din na ka bi bi kire no e wo nyang e ka bi bi kire nyankopon ma no se de nyankopon nye e ma sa nipa no e mo ma wo bo ma wo bi
1: see we want
0: na wo se se de wo ye ma wo nua no no so ye ma wo sa e ti atena se ti sa ne ye be ye no wo wi na fe wo de wo nsam no a wa dwen kire wo de aba ye ye ko ye ni mo
1: make you go tell a friend
0: dia mon ba ye sa. Yeah, but I'm not feeling. But some of the crowd, yeah,